0: soap ne chogero habo jerry biri mu size zenjawulo enene ne ntono bisangibwa mu maduka gonna mu gwanga chogero yesu biri ensusu zaffe
1: Musasaja poki na wudu, mchivuga masaka.
2: Mchivuga masaka.
1: Kati. Metusenzira, netutakazaba tuwa dijako.
2: Radio.